mo pàṣẹ ẹ kúrò lórúkọ Jésù. Ọlọ́run aláàánú alágbára, ẹ fi ọwọ́ kan gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí pẹ̀lú gbogbo àìsàn tí ó jẹ́ kí ara wọn wú, àti ìrora tí ó jẹ́ kí ara wọn wú, àti gbogbo àrùn wọ̀nyí, ẹ lé wọn jáde lórúkọ Jésù. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nísinsìnyí, àwọn tí a gbàdúrà fún yìí, ẹ yẹ ara yín wò. Bí o bá sì ti rí i wípé bí ìpákè ni, tàbí ohun mìíràn, tàbí oyún ìjó, tàbí ike, tàbí gẹ̀gẹ̀, tàbí ara wíwú, o rí wípé o ti kúrò, o yin Ọlọ́run lógo, a ó sì yọ̀ pẹ̀lú rẹ, kí a tó máa tẹ̀síwájú nísinsìnyí.

bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.